0: panginiu yok inuit idak ko hingano amalo akong ningin no kingulang mit ICC kut kachmane kang nang miyut nom Alaska mit ukeo 2030 mit
1: nakamay wanita tana kingul lepas sulat idlogi nila tako ICC kut kachmane kat idlogi tako ni nga nipili ko nyo nang maamalo tako inu titulang titi yut taubi utak kuyan namit ya kalau tigo. Mana people leh tu saksi ni alam ni mata utang mego tete mana nuna bom mikikut nuna ni nengila kikut pilihan nak pangus si mabat tak kau teman nak aku mik salak sok tweet tu samping ni alam meja mikut utang mego tete. Mana people leh tu saksi kau ni alam ni mata tak nak kau salak tu kau inu titu dalam lokal nuna titu tidak kau.